0: لان غان كوني ني رختم كنا إن غن ك أنختكت أكتن غد كلاسما إن غد كلاسني يسكمي أقوم كتو قسمك شعر خن اللات إن غد كما خقيسكمي خاني أخكت خاني بتشتكت خاني تما كتشتك كبرختمك أيومك Kuihluki poilas kluki on avumaklikauksumak päivänäkän kuita poilas kluki. Tohtu 10-15 minuutin uitak poilakastralik tahluku maatin uitakastralik tankaka. Tohiin ropinkaaruluun tohtu naspaatliku nausluku virhaamatoni malikkalu naspaavkalumka. Kiss, Kuya uklan ka ato kalam kiin huwag takama na suga kamal. Amskil ka kuya na hindi sinaktit siya silgan ilan gato kamal kuita kani. Kansimtun jasimtun simul nga kuhulta yun na toke kuya na.
1: Waka wi kuhiyo hak chowun chow ha. Today is KCUK Chupik Word of the Day. Uuknahak. Uuknahak. Uuknahak. Mouse. Uuknahak. Uuknahak ayakak tuk. Ikhtiminang. Uuknahak. Ayakaktuk ikhtiminang. The mouse ran out from its hole. Uhnahak ayakaktuk ikhtiminang. Uhnahak mouse. Uhnahak inakudit malikta koksugi.